0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvijek bio sunija.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Šabana i Cvijetu od firme Hus, specijalno za Edu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Još uvijek tužnih ljubavi ima, kaže Mitar, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima Odve Lide. Uzraćamo pozdrave.